0: 说。
1: 说。
2: 反論に乗っける隊員全員を明らかにしろ。奴らの家族を逮捕しろ。はい。反論には両親の裏口だ。死んでも守れ。俺が部隊を率いてすぐに出発だ。はい。